Veselo i raspavano uz ekipu u Novom Selu. Specijalan pozdrav za tri vredne drugarice u Novom Selu.